0: ebe ti mo dagbere fun ipele akoko lori eto ajo emi ori ofe la ri laaro e ijo kini ola anfani ati wa la fi lori ofe yen ijo keji wa ijo keta wa ijo kere na wa ago mefa na ni alori pada gbogbo wa ni mo ki aku ojumo ojumo alayo ni yo je fun wa Sunday to gbeyin osu kejo na ni oni mo dupa o a paje bago mefa to ba ti roke lagbara Olorun
1: la la la la gelu FM jagaba gbogbo retio.

Eje ma kinye kabo kwa da. Ima kinye kabo kwa da. Sore tu ina jeme futaro ye. Ajo Sunday togbenye ninu osu kejo. Oni gangan log banjo. Ogbanjo o

eka bo pada lati eka ipolowo oja ikoni lagelure lagelu fm 96.7 oke gaju oke ile funfun bala ofelele nle ibadan e ba se ndarapo mo wa e lo wo wa live and direct iyen ni ikoni bani dore facebook won ti wa nbe biba e se ngan ni o te wa nbe yen tori ti wa